نش سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کارم کوزام برخیم خزالم نارینه تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنه کسی کسی نایه

0: او سينجرز او ميوزيشنز يا سو ما بس من لويا همو هنرمندی گنج یا هنرمندی بگشتی زمانی خوی ادوزیت و ای خات ناو هنری کردی و اما هنری کردی دولمانه کات وگلوی که هر بردوام اوشتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره کات و که پیشتر بود راو اما تو هیچ تک نخیت سری اما بعکس و با پیچوانو ایبات دعا و نگوی با برو پیشو لبرومه زوز و گرنگه اما شتک به حالتی گشتین لوی که هنر بپارزین هنری کردی بپارزین وگل وای هنری کردی بخینه چارچوب کو دای خین پیش نکوه
1: بله من برینو هم به حوالی هجارش به حوالی سیاوشی و همیاره من بحث اسیمیلاسیون کر باندورا اسیمیلاسیون لسر موزیکا کردی چه هیه گلو او باندور گی های حیا موزیکا کردی یا ناجبر گوسا لگوری تمنه من از بنرم دخواستن نه دخواستن لعو اسیمیلاسیون حیا گیجه هنرمنده مدهاتن دوری چانده هنی کردید خستن اره پر کرد اسیمیلا بون لب همان دمیده چانده خوب پر باش پارستن امگیهان آسه که گستران جه هنرمنده ده ها دزین او سران دبون ترکی دکرن مثلا او موسیقا او موسیقا دما لیتنه پیوه دکرن ترکی دکرن فارسی دکرن عربی دگو اف سران یامیه ام دم بیجن نه والا تکی مه هبونه تشتکی ها بگم کار بند آلیه یاساییه ده تشتکی بکن دو چاقه حقیمه درست چوم مین سویت فراغه ویشه اینفلوسه هت اینکلیش اسیماتسون اوخ اف کودشه موزیک ایش مین ایش هب فوهین ایوند کودم وودن شون این فیله برایشه شون من اسیمیلیرت واس شپراخه بتریفت واس اوخ گنرل دی گانسه کلتور بتریفت Meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
0: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in a Turkish music, in Arabic music, and a Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There also been music stolen from the other cultures, yeah. But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage, to their owners. Yeah, so it coming soon, another project that we try to help those who their music has been stolen, and then we try legally to bring it back. I always kind of compare with a family with many kids, but they don't have parents. So legally, they can't go to any because they don't have parents. So we need to find our parents. Yeah. So my best friend, like, boam keshaya. Mawam leha tuka. Pius man biya pana bari ne bari shuni yasai boi ambar hamarab garreto bo nau kategori musikai kurdi. امش تگنیه بایم نبلی امه هیمنو پیشانی بیتو چنها سایت هیه وکو اینستاگرام پیشانی اکم گرانن دزراو امش تک یاساییه و برنامه هیه که امش تا ام گرانیانا به شوی که یاساییم برهمانا به شوی که یاسایی بگره تو شونی خوی او که گرانی شونی خوی او که تا ایزانیم برهمانا چون با بسل موسیقی کردی خوشه یعنی هیه شتکی یاسایی بوا فلان گرانی بیش چوه با ارمینیا با آذربایجان با امو شوانانیت لو سردمه که سنور با شوه نبوا اوانش گرانیان هنه آن هر اوانو با خلق لیه میبره یعنی لهر دوله آن با
1: ich frage die gleiche Frage, was ich vorhin gefragt habe, und zwar, ob die Assimilation auch auf die kurdische Kultur schon mal so tief, sage ich mal so, sich verbreitet hat.
2: Ja, interessante Frage, aber ich würde die Assimilation in die Kultur nicht so nennen, eher so beeinflusst. Das ist anders, weißt du, weil das ist, ich glaube, es ist auch was schön in Sprache, in Kultur, wo das ist eine beeinflusst der anderen, aber das ist nicht total assimiliert. Das bedeutet, dass es gibt immer noch diese Struktur, es gibt immer noch diese Fragmente oder die Art von Sprache und